0: کو نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق تین الگ الگ مقامات پر اسرائیل کے میزائل حملوں میں ایران کے راڈار مراکز کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں ایران نے یہ کارروائی کی ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جنوب مغربی ایران میں ایک بڑے صنعتی ٹھکانے پر فضائی حملے کرنے کی بات کی تصدیق کی ہے۔ آکاش وانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورا ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ 1936 میں آج کے ہی دن انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کو آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا تھا۔ یہ تاریخی دن ملک کی ثقافت، اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں خصوصی لمحہ تھا جس کی آواز نسل در نسل آگے بڑھتی گئی۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: ملک کی آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو کی خدمات کو تیزی کے ساتھ وسعت دی گئی اور 1956 میں اسے آکاش وانی کا نام دیا گیا۔ آج آکاش وانی کے 551 اسٹیشنز کام کر رہے ہیں جو بھارت کی 98% آبادی تک پہنچ رہے ہیں۔ آکاش وانی 23 زبانوں اور 146 علاقائی بولیوں میں مختلف پروگرام نشر کر رہا ہے۔ آکاش وانی کا غیر ملکی نشریات کا شعبہ 100 سے زیادہ ملکوں میں اپنی نشریاتی خدمات فراہم کر رہا ہے اور عالمی سطح پر بھارت کی آواز کو پہنچا رہا ہے۔ بہوجن ہتائے بہوجن سکھائے کے عظیم خیالات پر عمل کرتے ہوئے آکاش وانی کا خبروں کا شعبہ ملک کے ہر شہری کو، خواہ وہ کسی بھی خطے میں رہتا ہو، 24 گھنٹے 7 دن تمام اہم زبانوں اور بولیوں میں خبریں اور نظریات سے ہمکنار کر رہا ہے۔ وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: اقلیتوں کے امور کے وزیر کرن رجیجو نے آکاش وانی کے 90 سال مکمل ہونے کے شاندار سفر پر آکاش وانی کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں جناب رجیجو نے کہا کہ آج پورا ملک آکاش وانی کے ساتھ منسلک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آکاش وانی کے توسط سے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو مستحکم بنایا جا رہا ہے۔
2: بہت خوشی کے ساتھ پورے آکاش وانی پریوار کو بدھائی دیتا ہوں۔ 90 سال آپ نے پورا کیا ہے۔ 90 سال پورا ہونے پر میرے شبھ کامنائیں ہیں۔ پورا دیش آکاش وانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آکاش وانی کے مادھیم سے ہمارا بھارت ایک بھارت شریشٹھ بھارت رہے، میرا یہ شبھ کامنائیں۔
0: بھارت مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں اس ماہ کی 9 سے 13 تاریخ تک برکس ایگریکلچر ورکنگ گروپ اور برکس زرعی وزراء کی اہم میٹنگوں کی میزبانی کرے گا۔ آج بھوپال میں ایک برکس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ یہ میٹنگیں اس سال بھارت کی برکس صدارت کے تحت منعقد کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ برکس ایک طاقتور عالمی پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ برکس ممبر ممالک کے پاس دنیا کی کل زرعی آراضی کا 42% حصہ ہے، نیز عالمی غذائی اشیاء کا 45% حصہ یہی ممالک پیدا کرتے ہیں۔ جناب چوہان نے اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ میٹنگز برکس زرعی تعاون کو نئی سمت عطا کریں گی۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو آج اس وقت ایک بڑا قانونی دھچکا لگا جب ایک خصوصی پی ایم ایل اے عدالت نے رانچی کے بڑگئی علاقے میں 8.86 ایکڑ زمین سے وابستہ منی لانڈرنگ کیس میں انہیں بری کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے اس سے پہلے دونوں فریقوں کے دلائل کی سماعت کے بعد اپنا حکم محفوظ رکھا تھا۔ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اس کیس میں آگے کارروائی کرنے کے لیے مناسب جواز اور شواہد موجود ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اس مرحلے پر ملزم کو ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح عدالت نے ہیمنت سورین کی درخواست خارج کر دی۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ اس مہینے کی 2 تاریخ سے 7 تاریخ تک 12ویں کلاس کے امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ اور تصدیق کے لیے جو وقت دیا گیا تھا اس میں 3,08,000 سے زیادہ امتحان کے پرچوں کے لیے 1,60,000 سے زیادہ امیدواروں نے اپنی درخواستیں داخل کیں۔ بورڈ نے کہا ہے کہ وہ شکایت کے ازالے کے اپنے نظام، ہیلپ لائن نمبر اور دیگر مواصلاتی وسیلوں کے ذریعے طلبہ کی تمام حقیقی شکایتوں پر لگاتار کارروائی کر رہا ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انتودیا سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے غریبوں کی بہبود کو پچھلے 12 سال میں سرکار کی پالیسیوں میں بنیادی مقام حاصل رہا ہے۔ مغربی بنگال سرکار آج آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرنے والی ہے۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا بحران پھر سے بڑھ گیا ہے۔ اور آکاش وانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلٹن ختم ہوا۔

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب. آل انڈیا ریڈیو آکاشوانی کے 90 سال پورے ہونے کے موقع پر آئیے سنتے ہیں یہ فیچر ریڈیو کے بے مثال 90 سال.

0: یاد کے بے نشان جزیروں سے ہمارے ذہن و دل کی ادھ کھلی کھڑکیوں تک جو آواز آ رہی ہے وہ آواز کچھ کچھ سوالیہ انداز کی ہے.
1: یعنی کہ پچھلے 90 برسوں سے ہمارے اور آپ کے پسندیدہ ریڈیو نے ہمارے عوام کے لیے کیا کیا کیا ہے, ملک کے لیے, سماج کے لیے کیا کیا کیا ہے, ہمارے لیے, آپ کے لیے کیا کیا کیا ہے.
0: جی ہاں, ان سارے سوالوں کا اگر کچھ شاعرانہ سا جواب ڈھونڈا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ ریڈیو وہ ہے جس کے ہونے پہ نہ ہونے کا گماں ہوتا ہے. ایسا دنیا میں بھلا اور کہاں ہوتا ہے, جو کریں بات تو ہر بات سے 100 بات جڑے, جیسے برسات کی رمجھم میں سما ہوتا ہے.
2: تو برستی یادوں کی رمجھم کے اس موسم میں, یعنی 90 سال پورے ہونے کے اس موقع پر, آج اگر ساحل لدھیانوی ہمارے ساتھ ہوتے
0: جی
2: اور ہم ان سے درخواست کرتے کہ ہمارے ملک میں جب ریڈیو کی شروعات ہوئی تو کیوں اور کیسے ہندوستان کا ماحول بدل گیا,
0: جی
2: شہروں کا, دیہاتوں کا, گھر کا اور سماج کا, اور کیا اثر ہوا دلوں پر, دماغوں پر, لیکھکوں پر اور شاعروں پر.
0: جی ہاں, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے

0: حد تک آبی ذرائع سے حاصل ہونے والی مصنوعات، شہد اور انڈوں کی برآمد جاری رکھے گا۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ بھارت نے کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کو کہا ہے۔ اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت نے افغانستان کو ایک اننگز اور 300 رن سے ہرا کر تاریخ رقم کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مسلح افواج، مرکزی مسلح پولیس فورسز اور ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پولیس اہلکاروں کو بہادری کے اعزازات سے آج نوازا۔ راشٹرپتی بھون میں آج شام دفاعی ایوارڈز عطا کیے جانے کی تقریب میں یہ اعزازات دیے گئے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور مرکزی وزراء اور مسلح افواج کے سینئر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر جمہوریہ نے تقریب کے دوران دفاعی فورسز، مرکزی مسلح پولیس فورسز اور ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی پولیس کے اہلکاروں کو 7 کیرتی چکر، 15 ویر چکر اور 29 شوریہ چکر عطا کیے۔ چھتیس گڑھ پولیس کے انسپکٹر لکشمن کیوٹ اور انسپکٹر رامیشور پرساد دیشمکھ کو ریاست میں نکسلزم کے خلاف کارروائیوں کے دوران ان کی غیر معمولی بہادری کے لیے شوریہ چکر سے نوازا گیا۔ اروناچل پردیش میں شورش پسندوں کے ایک بڑے حملے کو ناکام بنانے میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرنے پر میجر آدتیہ پرتاپ سنگھ کو شوریہ چکر دیا گیا۔ لانس نائک میناچی سندرم اے کو کیرتی چکر سے نوازا گیا۔ انہوں نے شدید طور پر زخمی ہونے کے باوجود جموں کشمیر میں ایک سخت گیر دہشت گرد کو ہلاک کیا تھا۔ مغربی بنگال آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرنے والی مرکز کے زیر انتظام علاقوں سمیت 36ویں ریاست بن گئی ہے۔ یہ یوجنا پورے ملک میں سبھی شہریوں کے لیے حفظان صحت تک مساوی رسائی کے حصول میں اہم سنگ میل ہے۔ آیوشمان بھارت اسکیم اہل مستفیدین کو فی کنبہ 5 لاکھ روپے تک کی ثانوی اور اعلیٰ درجے کی علاج کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ اس اسکیم کو نافذ کرنے کے لیے قومی صحت اتھارٹی اور مغربی بنگال کی سرکار نے آج نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شوبھندو ادھیکاری کی موجودگی میں اس مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ اپنے خطاب میں جناب نڈا نے کہا کہ آیوشمان بھارت پوری دنیا میں صحت کے شعبے کی سب سے بڑی اسکیم ہے۔
1: 2015 میں بھارت ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کا چیئر پرسنشپ بھارت کو ملی تھی۔ 2017 میں اس پر کاریہ شروع کیا اور 9 مہینے کے اندر 2018 میں ہم جب رانچی میں آدرنی پردھان منتری جی نے لانچ کیا آیوشمان بھارت، اور یہ وشو کا سب سے بڑا ہیلتھ کوریج پروگرام بنا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا ورلڈ شوڈ نو ہاؤ انڈیا ہیز ڈن دس آیوشمان بھارت۔
0: جناب نڈا نے ٹی ایم سی کی پچھلی حکومت پر یہ اسکیم نافذ نہ کرنے پر نکتہ چینی کی۔ وہیں جناب شوبھندو ادھیکاری نے کہا کہ آیوشمان بھارت اسکیم مغربی بنگال کے عوام کو فائدہ پہنچائے گی اگرچہ وہ ریاست کے باہر ہی رہتے ہوں۔
2: ہماری اس سال آیوشمان بھارت کا ایگریمنٹ آج ہو گیا، 1,43,00,000 فیملی بینیفیٹڈ ہوگا۔ زمین میں کام کو کس طریقے سے اترنا چاہیے، مودی جی کا نیتریتو میں بھارت سرکار ایک سب کام کر رہا ہے۔
0: مغربی بنگال میں آیوشمان بھارت اسکیم کے نفاذ سے ریاست کے لاکھوں اہل مستفیدین کو فائدہ پہنچے گا۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں اسٹیل پلانٹ میں آج لگی زبردست آگ میں 8 مزدوروں کی موت ہو گئی اور دیگر 6 زخمی ہو گئے۔ زخمی مزدوروں کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے جبکہ جائے حادثے پر بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ ایم چندر بابو نائیڈو نے حادثے میں ہوئے جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے مہلوکین کے لواحقین کو فی کس 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے کی فوری مدد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے حادثے کی وجہ کا پتہ لگانے کے لیے تفصیلی جانچ کا حکم جاری کیا ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے بھی آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورا ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ سال 1936 میں آج ہی کے دن انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کو آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا تھا۔ یہ تاریخی دن ملک کی ثقافت، اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں ایک خصوصی لمحہ تھا جس کی آواز نسل در نسل آگے بڑھتی گئی۔ آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو خدمات کو تیزی کے ساتھ وسعت دی گئی اور سال 1956 میں اسے آکاش وانی کا نام دیا گیا۔ نئی دلی میں آکاش وانی کے رنگ بھون میں اس موقع پر اسپیکٹرم نام سے ایک ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں پنجابی لوک گیتوں اور راجستھانی لوک رقص کلبیلیا پیش کیا گیا۔ आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए प्रसाद